Around the World vum exzellenten fréieren kinsionne méi franzéschen Elektroduo Daft Punk. Hat die coolen Track vum Claire Parsons Falling Into You.

0: Eng wannnnersche Nummer do vum Frank Ocean Lost. 6 Minuten bis halb war.
1: 100,7.
0: Ah, aha. Yes, has he blondie?

eng Nummer hunwer nach fir Haut. An ass eng gemidlech Nummer fir of schlesen haut. An se gen ass Lettzeburgch vun der Sängerin Krik. Kiss you.